jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn.

Manolo daar op die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje Strand.

0: op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stel.

0: kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Dries, hy het nog perskes.

may naam van skulpa teepel. Maar die reen bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van skulpa teepel. In die arkie van die boesman land, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is nou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met style.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: Internet Radio met Styl.
1: Hartlik goeiemôre julle op hierdie Vrydagoggend. Kom ons begin vanoggend met Jakobus hoofstuk 3 en die opskrif is die beheersing van die tong. My broers, is interessant om daarop te let dat elke keer as Jakobus begin met 'n nuwe perikoop, dan spreek hy sy lesers aan as my broers. Met ander woorde, hy praat direk met gelowiges. En dan sê hy, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Verpers het ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al die winde wat hulle aandryf sterk, word hulle toch met 'n klein roertjie gestuur, net waar hy in die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en toch het dit groot mag. 'N Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word dit uit die helheid aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip en swem, elke soort dier, word en is al deur die mens getem, maar geen mens kon die tong al tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met dieselfde tong vloek ons mense wat na die beeld van God gemaak is. In dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie met julle wees nie. 'N Fontein laat toch nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'N Vyeboom, my broers, kan toch nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'N Brakfontein kan ons nie vars water gee nie. Nou raak Jakobus prakties, want hy noem 'n spesifieke wyse waarop gelowiges hulle geloof met hulle dade kan bevestig, naamlik deur hulle tonge te beheer. Eers maak hy die stelling dat hulle nie almal leermeesters moet wees nie, omdat leermeesters strenger as ander beoordeel sal word. Jakobus gebruik dan die verskillende beelde om die werking van die mens se tong te verduidelik. Die stang van die perd en die roer van 'n skip. Die tong word ook vergelyk met 'n vuur en met 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Die laaste twee beelde, naamlik van die vars en brakfontein en die van die vyeboom en 'n druiwestok, beskryf die onaanvaarbaarheid van die dubbelslagtigheid dat die tong gebruik word om sowel God te loof as om mense te vervloek. En dit bring ons by gister se teks. Deur die manier hoe jy praat en hoe jy optree, sal mense jou geloof sien. Mense sien en hoor jou geloof deur dit wat jy sê. En dis ons vraag volgend, hoor mense regtig dat jy God lief het in die manier hoe jy praat en op die manier hoe jy teenoor ander mense optree? Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, ja Here, ons wil U nie teleerstel nie, en daarom bid ons Vader dat U vir ons regtig 'n wag voor ons monde sal sit. Heilige Gees, dat U vir ons sal leer om eers te dink en eers U te loof voordat ons ons monde oopmaak, sodat as ons ons monde oopmaak, daar lof kan uitkom, U eer kan uitkom, en dat ons U kan verheerlik ook met hierdie stuk vuur wat in ons is, maar 'n positiewe vuur, tot eer en tot verheerliking van U alleen. Dis ons gebed in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Mag jy 'n baie lekker naweek hê en onthou om die vuur van die Here Jesus aan te steek waar jy ook al kom, tot eer en tot verheerliking van hom. 'N Lekker naweek.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, lekker ou Vrydag. En ek staan so 'n bietjie in vir Andrei en ja, man, ons gaan sommer net hierdie 2 ure geniet op kantoor. Nou elke oggend is 'n geskenk. Begin dit met dankbaarheid, 'n glimlag en 'n oop hart. Glo in die pad wat voor lê en vertrou die reis. Mooi dag begin met positiewe gedagtes en 'n dankbare hart. Kom loof die Here.

'n heerlike vrydagoggend met dankbaarheid, laat elke storm jou sterker maak, elke traan jou suiwer en elke dag jou nader bring aan die lewe wat God vir jou bedoel het. Amen.

Ja, so 24 minute oor 8 en hier's vir jou 'n tip. As jy koffie maak, roer dit met 'n plastiek lepel. Anders soek die hele wêreld weer koffie. Koffie, dit is nie 'n drankie nie, dit is 'n leefstyl. Vat julle so 'n bietjie terug in tyd met hierdie enetjie, The Great Pretender.

Ja, dis 'n lekker ou Vrydag en kom ons maak vandag mooi met 'n blomplantjie in jou hand. Geniet die dag en wees lief vir jouself. Ja, man. Nog enetjie van Wayback Ding, The Crew Cuts met Shaboom.

Ja, ek sien jy sal al reeds 'n klompie mense op kantoor saam met my. En goeiemôre Charlotte, Evert, Christo, daar in Barberton en Tannie Elsa kuier ook lekker saam, Erna, Sanet en sommer die mense daar aan Melbourne Strand ook. Goeiemôre. Eetjie van Chris Andrews met Carol O'Kane.

kyk, dis altyd lekker om te kuier in hierdie ou musiek. Ja, mag vandag vir jou wees vol nuwe kanse, baie seëninge, goeie mense, vreugde in jou hart en iets besonders om oor te glimlag. Maak vandag vir jou 'n mooi dag. Dans nog eens met my.

Nou Jannie, sê vir my, het jy geweet, as jy 'n kers onder die maandag aansteek, en die persoon van wie jy die meeste hou, sy naam 3 keer hard skreeu, gaan jy baie stupid lyk. Dana Winner met Sound of Silence.

So 'n paar jare terug was ons jonk en stout gewees. Nou kan al die kinders wat kondensmelk uit die blikke gesteel het, asseblief net ophou. Ja, man.

Ja, goeiemôre, goeiemôre en guten morgen aan almal wat dan nog nie saam met my op kantoor wakker geword het nie. Ja, is die 4de September en lekker ou Vrydag en 'n naweek lê voor. Jy het dit gemaak deur die week. Die naweek lê voor vol pret. Wees rustig, niks jaag jou nie. Haal diep asem en ontspan die kuite. Onthou, jy is gorgeous. Yippie-ki-yay.

Jannie sê vir my vanoggend hy ry so teen 160 km per uur op die highway en hy is haastig op pad kantoor toe. En hier kom 'n kar by hom verby gejaag, seker teen 180 km per uur. En agter die stuurwiel sal hy sien sit Sunny en sy is besig om haar lippies rooi te maak.

Ja, so 15 minute oor 9 en temperatuur gewys hier in laai plek op oomblik 14 grade. Ons gaan op na 21 grade toe. Dis 'n sonskyn dag, maar die windjie waai daar by die kant. Christo sê vir my in Barberton 14 grade en het gaan op na 24 toe met so 21% kans vir reën. En daarby sal dit in Pretoria sien ek moontlikheid van donderstorms en minimum 13 en 'n maximum van 26 in Pretoria. Nou ek sien die hele land kry omtrent reën. Vooral hier in Noordwes is distrik en dan ook hier in die Ooskaap en dan bietjie in Natal. Maar ja, daar's 'n waarskuwing uit vir rukwinde tot 100 km per uur daar in die Karoo. So ek glo nie dit is vandag die dag wat jy jou vleuer moet uithaal om 'n bietjie in die wind te gaan speel nie.

Ja, so 21 minute oor 9 en Charlotte sê vir my, sy het nuus gekry, daar in KwaZulu-Natal reën dit lekker.

Ja, ek stem saam met Charlotte, dit is tyd vir daai koffiebreek. En dan na die advertensiebreek is dit Tola wat vir ons bietjie gaan gesels oor Kokkie en Mama Generaal.

De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, dit is so 9:39 en baie geluk aan al ons verjaardagmaatjies wat vandag verjaar. Mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Ja, onthou om 10 uur in te skakel en te luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio.
3: Internet Radio met style.

liewe luisteraars. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus, ons Verlosser. Die lewe bring ons almal, soms op plekke waar dit voel asof God se oorvloed net nie by ons wil uitkom nie. Dit voel eintlik vir ons soos klippe op ons pad en ons weet nie hoe om hierdie klippe weg te kry nie. Maar wanneer dit gebeur, het ek gevind, dit is goed om te onthou, dat die klip voor Jesus Christus se graf, wat ons van kan lees in Markus 16, tussen 1 en 2 ton geweeg het. En hierdie klip was so gepositioneer, dat het net onmoontlik was om dit te verwyder. Maar as ons dit lees, dan weet ons, ons ken die geskiedenis. Vir God is niks onmoontlik nie. Hy kon en hy kan 2 ton klippe verwyder sonder menslike hulp. Sonder menslike hulp. En daarom weet ek, ek kan met vrymoedigheid al my moegheid, al my bekommernis, al my hartseer en my pyn na hom toe bring, want ek weet uit die geskiedenis uit, hy kan dit verwyder. As ons besef dat al ons pogings om hierdie probleme te verwyder en op te los nie wil werk nie, my eie pogings nie wil werk nie, dan kan ek onthou dat Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is, en jy sal rus kry vir jou gemoed. God verwag nie van jou en my, om hierdie swaar klippe in ons lewe te probeer hanteer nie, want hy kan en hy wil dit vir ons doen, want God spesialiseer in die onmoontlike. Ek dink nou aan klippe soos siekte, ernstige siekte, ongeneeslike siekte, verslawing, erge verslawing, wat net nie wil einde kry nie, finansies waar die geld net nie wil klop nie, en een beroep wat nie wil werk nie, of een verhouding, een gebroke verhouding, of verlange, of een seer in jou hart. Jesus' opstanding uit die graf wat toegesluit was, met die 2 ton kliprots, is ons bewys, dat God ons probleme en ons rotse en ons klippe in ons lewe kan hanteer. Die spykers in Jesus' lichaam is elke klip, elke stryd en gemors wat ons verhouding met Jesus beïnvloed. Sy bloed het elke klip op ons pad weggewas. Jesaja 53 sê, vir ons oortredinge is hy deurboor. Sy bloed het ons genees. Daarom wil ek jou vanoggend weer eens verseker, God sal geen klip op jou pad ongehinderd laat nie. Vertrou hom daarmee. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dat Jesus opgestaan het uit die dood. U het die klip voor die graf weggerol, sodat Jesus daaruit kon kom en uit die dood kon triomfeer. Dankie dat U ook vir ons oor die dooie toestande in ons lewe triomfeer. Dankie vir elke klip wat U uit ons story verwyder. Amen. Mooi dag, liewe vriende, en 'n lekker naweek vir elkeen wat na my luister.

0: goeiemôre aan al ons luisteraars. Dit is nou regtig lente, ouma. Ek dink ons kan nou sê dit is lente.
1: Goeiemôre julle almal wat by die ons kuier vandag in jou motor, in jou sitkamer, in jou slaapkamer, waar ook al jy is by jou werk. Ja, Marlie, jy is reg. Die son skyn heerlik hier in Sint Helena Baai vanoggend. Die wind waai, maar ons is aan die Weskus.
0: Ja, die wind waai heel jaar, al jaar rond.
1: Ja. Vanmôre wil ek net 'n vinnige gedagte verby julle hartloop oor Psalm 23. Dit is seker die mees bekendste psalm wat almal van ons ken, want ons leer dit van, eintlik leer ons dit van voorgeboorte af, want jou moeder spreek hierdie goed oor jou en haar moederskoot. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. 'N herder. Nou in my geestes oog, as ek aan 'n herder dink, dan dink ek aan groen weivelde, skapies wat rustig wei, 'n herder wat daar sit met sy staf, rustig, dalk sy broodjie eet, kyk na sy skape, bietjie sing, liedere sing vir die Here, dink aan sy lewe, met ander woorde, dit is 'n baie rustige prentjie. In werklikheid is 'n herder iemand wat baie bedreigings moet beleef elke dag. Wolwe wil sy skape vang, mense wil sy diere roof, mense wil hom beroof, want hy het dalk 'n geldjie of 'n dingetjie in sy sak. So om 'n herder te wees, verg 'n baie, baie spesiale persoon, want jy lê jou lewe af vir jou kudde. En daarom kan ons vandag met dankbaarheid, kan ons getuig, dat ons werklik 'n herder het wat na ons sien, Ons ewige getroue almagtige God die Vader, Jesus Christus, sy seun wat sy lewe afgelê het vir ons aan die kruis, deur wat sy pyn, lyding moes hy gegaan het. Dit is verskriklik net om daaraan te dink. En as 'n mens nou kyk na die video's en goed wat ons vandag sien oor die kruisiging, dan het daai man verskriklike ontberinge deurgegaan. Ek dink nie ons besef dit elke dag nie. Maar hy het in die doderyk ingegaan. Hy het die doderyk oorwin en hy het opgestaan vir jou en vir my, vir elkeen van ons. En daarom kan ons die dag met alle erns en met alle dankbaarheid ons herder loof en prys vir wie hy is, vir wat hy van ons doen, vir sy genade en sy liefde wat hy vir ons het. En hier is 'n beskermende hand wat hy oor ons uitgestrek hou. En soos jou dogtertjie wat bid gisterand en sê, mama, jy het nie gebid dat die Here vir ons deure moet oopmaak nie. En sy is 3. Daar het ons die beslaaf vas in haar hartjie vasgevang. Haar herder maak deure oop, maak op baie gelyk. So wat ons in ons kinders se lewens saai op 'n vroeë ouderdom, al raak hulle die pad byster, al kom daar goed oor hulle lewe, daai fondasie is vas en juis in hulle lewens. So, ons moet nooit dink ons kinders is te klein om van die Here te leer, te lees en te bid nie. Bid is 'n baie belangrike tyd wat ons moet doen. Ons moet tyd maak vir gebed. Kan ons saam bid?
0: Ons kan.
1: Ons het die ware God en ons Vader, Here, ons sit vandag op hierdie dag, op hierdie lente dag, op hierdie pragtige sonskyndag, waar die wind so waai, Here. En ons kom om vir u te sê dankie, dankie vir die liefde en vir die genade, vir die grootheid en vir die goedheid, vir die almag en vir die trou, Here. Here, dankie dat u so onvoorwaardelik in ons lewens belê, want u het ons gekies. Dit daai is so 'n belangrike begrip, Here, dit het vir my sommige raak in my hart, dat u my gekies het. Ek het u nie gekies nie. U het my gekies. Dankie, Here, dat voor die grondlegging van die aarde het u al besluit wat elkeen van ons se pad is wat ons sal stap. Elke besluit wat ons sal neem het u van geweet. Elke verkeerde spoor wat ons gevat het, het u geweet. Maar u genade en u liefde het nie daarvan afgehang nie. U is onvoorwaardelik lief vir ons. En daarom kan ons net vandag sê, in gees en waarheid wil ons vir u dankie sê vir wat u vir ons doen, vir wat u op ons pad bring, vir wat die tye wat u ons deur dorre van lei en lei, Here, soos daai doodbeendre in Esegiel 37, wat u net kom en asem blaas in ons doodbeendre, Here, om ons vir u sê dankie. Ons loof u en ons prys u. Ons maak die naam groot, Here, ons sal nie nalaat om u getuienis te gee vir wonderwerke wat in ons lewens gebeur nie. in die naam van Jesus bid ons. Amen.
0: Amen.

0: Luisteraars, goeiedag en welkom hier by In & Weskus. Ons is hier in Paternoster en ons gesels met Tulana. Baie welkom.
1: Baie dankie. Dankie vir die voorreg.
0: Dankie dat jy kom gesels. So, vertel ons. Ons is hier so in 'n spiksplinter nuwe gebou. Besig om renovations te kry of altens 'n nuwe lewe

0: Wat ek kry.
1: Dis reg, ja.
0: Wat gaan nie aan?
1: Ja, hierdie was oorspronklik die ou stoorkamers van die pad in ons te groep gewees, in die visserij en die goeders gewees. So, daar was die geleentheid wat opgekom het, julle sal het nie geloof nie, omtrent so 1.5 maand terug, toe hierdie stoorkamers nog vol machinery was, en tools en dinge, en hulle het gesê, wel, hulle gaan hom nou leeg maak, en hulle voel, jy weet, daar moet ietsie kom nie so. So, ons het, my oor was op die grond gewees vir die uitdaging en vir iets lekkers. En ek het toe een voorlegging gedoen aan Potmeester groep en hulle het toe vir my, ons was 3 mense en hulle het toe nou gesê, nee, dit klink goed en hulle sal graag vir my die geleentheid gee om dit te kan doen. Natuurlijk is dit een droom en een visie wat ek gehad het.
0: En een uitdaging.
1: En een uitdaging, natuurlijk, ja.
0: Ok, nou, wel, kom ons begin by die begin. Wat precies gaan julle hier so doen?
1: Ja, so hierdie is paterskrafter of paterkrafter en ek voel sterk oor die naam ook, want die Here het rarig vir my op een pad gesit die afgelope omtrent 3.5 jaar en vir my gewaas, hy gaan my hier gebruik, jy weet. En soos wat ek geloop het, het ek nou elke keer wel kom, het ek gedink, ok, is dit nou dit? En ja, blijkbaar is dit nou dit. So, hierdie is dit gaan ons het soos 12 tot 13 cubicles, wat ons dan uitverhuur aan stalletjie eienaars, en hulle kom dan en hulle bring hulle eie kuns hiernatoe. So, dit is hulle eie selfgemaakte kuns, of 'n passie vir iets wat hulle spesifiek in beweeg, en graag wil deel met die gemeenskap en met allemaal wat kom kuier, en dit is ook iets uniek, so ja. Wat jy hier gaan sien is nie reeds in Paternoster, in die winkelkies nie, so ons wil eksklusief wees, ons wil elke winkel speciaal hou, en ons krijg baie complimente, ek is al 1 jaar op perceel wat ek verkoop doen nie so, en so ons krijg baie goeie terugvoer dat ons sulke unieke stalletjies het en ook in hulle eie producte en goeders gekoop, so ja, dit is ons oogpunt. Ons het ook so 3 of 4 mense in die gemeenskap wat nie kan bekostig om te huur hierso nie, so ons help hulle, ons gaan hulle producte ook hier uitstal en vir hulle ook een geleentheid gee om bietjie vir die mense te wys wat doen hulle, en dit is nou weer ons manier om terug te sit in die gemeenskap in.
0: Sjoe, ja. So nie net kan jy enige kindsie so kry van ja. Die local mense af nie, jy kan selfs mense help hier om hulle producte hier te koop wat nie kan bekostig om uit te staan.
1: Ja, hier is nie baie spasie oor nie, so ek benut maar die oop spasie wat ek het, om hulle geleenthede te kan gee, om dit te kan doen, ja, definitief. Maar ek maak planne, ek is nou al bezig om rakker al buiten, jy weet, mobiele te sit, en kyk hoe kan ons die mense help, ja.
0: Oh, wow, ja, ek hou my hoed af vir jou.
1: Baie dank.
0: Nou, Dolana, was dit nog altyd een droom en een passie vir jou om in die kunstbedrijf in te gaan, of was dit iets wat net spontaan door jou pad geval het?
1: Weet jy, ek voel baie sterk oor waar die Heere my wil gebruik, jy weet, en ek het altyd, die laaste paar jaar het ek vir my gewaas, ek gaan vir my bidhuis gee, en hy het my daar onder in Journey by die boutique gesit, en daar, jy is in die geloof nie, die mense kom van oral af, en ek bid lekker saam met hulle,
0: sure.
1: En dis ook om ek sê, ek het nou rare gedink, my Journey stop daar, en hierdie het so vinnig gekom, en die geleenthede, so, ja, dit is een groot passie, mense is die passie vir my, ek is baie lief vir mense, ek is lief vir harte, jy weet, en omgee, en liefde, dis vir my een passie om mense gelukkig te maak, so, ja, ek het altyd gedink, ek gaan ergens wees waar ek of dien, jy weet, of iemand bedien, of, maar dit is ook vir my geleentheid om mense te kan bedien.
0: Dit is.
1: Al is dit my winkel, al het ons ander mense, en dit is eindelijk ons winkel, dit is nie my eie nie, jy weet, so dit is die gemeenskapse winkel, en ons kunstenaarse winkel, en die mense se winkel.
0: Sjoe, ja. En ek moet sê, dit is baie inspirerend, dus jy instap, die plek is rarig verskrikkelijk mooi,
1: baie.
0: En is skoon. Ja. Nou toe, Lana, die plekkie, van een mik jylle om oop te maak vir die publiek?
1: Ons gaan definitief die 1 September oop maak, so ons het een lekker soft launch wat ons gaan doen vir ons stalletjie eienaars hierso, en dan allemaal wat betrokke was by die droom en die visie, en dan het ons die 1 morgens oop vir die publiek, en ons nooi allemaal graag uit, ons gaan lekker dinge hee, en ons is ook definitief deel van die Blomme en Babbels feest, so ja.
0: Awesome. Ja. Nou, Dolana, vertel vir die mense, ja. Hoe kan hulle jou in die hande kry, asook waar is julle geleë, ons wil net weer ja. vir julle sê, waar is julle geleë, hoe kom julle, ja. Hoe julle jou in die hande kan kry, ja. As hulle hier so wil kom.
1: Okay, so, ons is geleë by die Paternoster Waterfront, die wharf, nee, wat hulle dit noem, en ons is langs WOW e-bikes, so, ons sal lekker banners opsit en goeders, en ons het groot logos buiten woorde, om vir julle mooi te kan lei na ons winkel toe, en ons beoog ook om hierdie die vooringang van die waterfront te maak, waar daar een vloeis dier die waterfront sal wees, want baie min mense weet van ons, en baie min mense weet hoeveel stalletjies en hoeveel winkelkies die is, so die mense mis gewoonlik een of twee, ja. So wat ons ook sal doen is, allemaal inkom die dag met die launch, kry jy een klein padkaart, en elke winkel is genommer op ons padkaart, sure. En so dat jy niks mis nie, dat jy die hele ervaring kan hê van die waterfront.
0: Dit is awesome. Ja.
1: En dan, my contact, kan ek my contactnummer
0: ja, gee?
1: My contactnummer is 072-655-9110. Enig iemand is meer as welkom om uit te skakel.
0: Awesome. Ja. En dan het jy enige sociale media blaaie wat open?
1: Ons het, ek kan nie allemaal onthou nie. Ons het Facebook, wat Pater Crafter is, en ons het Instagram, en ons ek het 'n marketing wat dit vir my doen, so ek kan dit vir julle gee en kan julle dit dalk opsit.
0: Maar Tulana, ek sê vir vreselik baie dankie, ons is super opgewonde om te sien hoe die plekje gaan lyk die 1 September.
1: Baie dankie.
0: Ja, alle voorspoed verder toe.
1: Ag, baie dankie, en kan ek net nog iets noem?
0: Ja, is
1: ek sit in die, ons sit in die stoor, ons noem het ons stoor, so ons sit in die stoor, een tafel met stoele, hier voor by my, en dan het ons ook, ons noem om die Pater Krol, hier langs aan, wat buitenkant is, waar ons so nou en dan gaan lekker live music doen.
0: Ach, lekker.
1: En daar sal tafels wees, en het sal een lekker tuin area wees, ja. Wat, om, wat enclosed is. So, as jy voel, jy het een plekje nodig waar jy wil sit en net stil wees, of jou picknickmandjie bring, of jou boek, of
0: een beetje luister na muziek.
1: Ja, en jy het nergens omheen te gaan nie, ons deur is altyd ook vir julle. So dit gaan nie net oor kom en kom koop nie, dit gaan ook om kom en geniet tyd saam. As jy alleen is en jy wil met iemand gesels, ons deur is dan ook.
0: Sjoe, ja. Dit is baie awesome.
1: Dankie.
0: Tulana, weer eens, sê vir jou, vreselijk baie dankie, dankie vir die geleentheid.
1: Dankie.
0: En ons sien baie uit.
1: Baie, baie dankie. Dankie vir julle ook, baie dankie.
0: Tot ziens. Baie julle.
2: Nou bykie na Blomme en Babbels interview geluister van Tulana en Glenn, maar dit is nie al wat in die gang is nie, dit is nou Blomme en Babbels die naweek, en ons is baie opgewonde.
3: Ja, jylle moet bykie ons Facebookblad dophou, in om Weeskus, in om Sitiderabaai, in om Langebaan, in om Swartland. Ons gaan baie lives doen daar vandag, en vir jylle wees wat aan die gang is. Alhoewel vandag die begin is, is morgen die eindelike dag,
2: om Bakker
3: Noster te wees, en Sondag. Maar, ons het nou net afgesluit met Herondekhaar, en ek dink dit was een groot sukses. Ons bedaafdag is nou die 16de September by Seabreeze Spa in Saldanhabaai. In Saldanhabaai. En ja, ons gaan nog elke dag bietjie vir ons donateurs dankie sê. Ons het opnames met hulle gedoen en ons gaan dit ook vir julle speel, dat julle kan luister wat die besighede was so wonderlik om ons so te bedaaf. Maar!
2: But wait, there's more!
3: Yes! Drumroll! Die 3de Oktober 2026 by die Palm Lifestyle Center in St. Helena Bay het ons een markdag ten bate van die El Orphanage in Veldrift. Julle die El Orphanage weet allemaal seker dat hulle een groot financiële last dra dier dat van hulle donateurs, ek dink hulle is penis oorlede en
2: ja,
3: groot siekte
2: ja.
3: En dan van die ander het onttrek en dan sover ek hoor het die departement van forestry, denk ek seker, het ook hulle Weskaap donasie weggevat omdat hulle van die ander
2: die nieuwe plek
3: ja, dan donasies gee. So vir die oude oefening hier in Veldrif het groot financiële verplichtinge wat moet nagekom word en hulle sikkel. Ons sal ook vir julle bietjie onderhoud speel in die komende week van Jaap, waar
2: hy ons het hom nou, ons het hom eergister geluister, dink ek. Ons kan hom altyd weer vir hulle speel.
3: Dat julle net weet wat aangaan en hoe dringend hulle finansies nodig het. En daarom het ons 'n wonderlike collaboration met plaaslike vendors, soos stalletjies, eienaars, mense wat wil stalletjies staan. Asseblief ons die plek vir, ek dink om 80 stalletjies hier by die Palm Lifestyle Center wat ingekoop het in die projek is al reeds Jeff en Candy van Veldriff, hulle sing vir ons hierso. Ons het 'n modelskool wat gaan kom loop hier van Alexis in Vredenburg. Ons het al hierdie besighede in die Palm Lifestyle Center het ingekoop in die dag. Ons gaan ook 'n paar van die skilderye van 6 besigheidseienaar verkoop. Jy kan 'n aanbod insit op die skilderye. Ons het met een van ons pillaraande daarin gewy en die mense het geskilder. Dit is nie professionele kunstenaars wat geskilder het nie. Dit is besigheidsmense wat hulle self daar uitgesit het om die skilderytjies te maak. Ons gaan dit plus ander kuns en nog baie meer te koop aanbied ten bate van die Veldriffse The Owl Orphanage. Julle kan my skakel as julle 'n stalletjie wil boek. 066-062-3739. Ek herhaal 066-062-3739. Ons staanplek is R100 'n stalletjie en ons vra net dat jy 'n baie klein 10% van jou verkope moet skenk aan The Owl Orphanage. Adrian Dolman in Fiona gaan hier wees die dag met die markdag. Hulle gaan, indien jy ander skenkings ook wil gee, daar wees met die Elfniese bank besonderhede en hulle jou kommissie en alles gaan daar wees, sodat jy direk met hulle ook kan praat. Julle hierdie is 'n saak wat almal van ons baie na in die hart lê, want ons wil tog hê ons diere moet ook veilig wees. Ons het gisteraan 2 klein kuikentjies gekry wat uit die nes uitgewaai het. Piep piep piep klein
2: nes gebore, ja.
3: Soos my hand nie. Dis verskriklik klein. En Adrian gaan daai kuikentjies groot maak met haar hand. En sy het 8 vanoggend met sy het my gesê sy het nou 8 kuikentjies gekry want ons het baie winde hier gehad, so hulle het uit die nest uitgebaar. So vir al die goed het ons hulp nodig, ons het finansies nodig, ons het gebede nodig. Ons het bemoediging nodig. So as jy die 3 Oktober in Sint Helena op baie kan wees, gaan jy 'n markdag hê wat ons vreeslik gaan geniet en wat baie vir 'n baie goeie doel aangewend gaan word. Ek gaan net weer my nommer stuur indien jy 'n stalletjie wil boek. 066-062-3739. Nou ja, daar's hy Marie en dit raam en volstaan ek nou vir vandag.
2: Is nou klaar.
3: Ek is nou klaar.
2: Ons gaan nou aan met ons dagse take. Daar is nog 'n lekker onderhoud op pad vir julle om na te luister en dan gesels ek weer met julle.

0: Vandag is 'n wonderlike dag en ek bring vir julle regtig opwindende nuus. Ek sit in die pragtige galery hier saam met Uro en julle die nuus wat ons het om vir julle te vertel is eintlik 'n droom wat waarheid word hier. So baie welkom Uro.
1: Ag dankie man. Ja, ek het eintlik eers discover dat dit is regtig 'n droom wat waar word. So 2 maande terug en man, weet jy, ons het 5 jaar in Italië gebly. Ons het Engels aangebied by die universiteit en soaan. En die simpel leefstyl waarby daai mense lewe en hoe hulle ding doen, het was my regtig waar incredible. En ek het basies gedink wel as ons ek sal eendag sal ek het begin Italiaanse langtafels doen met en so aan en dit werk baie lekker, maar ek wou iets meer consistent gehad het. Almal weet seker nou, ek skilder, almal ken my vir my paintings en my ceramics, maar ek wou iets beide doen op die Weskus in Paternoster. En omdat ons 10 jaar al in Paternoster bly, het die geleentheid om nou self voorgedoen om wel so klein kiosk in a building te doen. Dis nie een restaurant, dit is basis 4 by 4 meter. Anyway, wat ons toe doen is, ek het Sven gesê, ek wil basis een piadina doen. Maar wat is een piadina? Ek lag, een van my suppliers, stuur vir my invoice en sê, het nie baie mooi die foon gehoor. Wat die naam van die shop is, sê toe, Pinadiva, Nee, en dit is een piadina, Google daai. Dit is Italian flatbread, wat hulle bedien met salami en parmesan kaas, en dan sit hulle pesto daarop, en dan vou hulle om so in 3, dan eet jy hom. Nou, ons het, net voor ons teruggetrek het uit Italië in 2013, is het winter, en ons loop so op een van die markte in Florence, en daar sikke food trucks, en ek loop na die een food truck toe, en die ou sê toe vir my, quanta piadina, anyway, ek sê toe vir hom, ek weet nie hoe groot is, ek weet nie, ek sê 4, wat beteken 4, en vir, hy geef my 4 van die piadina, wat hy so vou, nou, ek wil jy praat van, dis minus 3 grade, anyway, ek vat die, en ek is toe so blij, ons het 4 bestel, ek druk haar eerst hier in my mond, en maar, die ontploffing van haar vars, en hulle gebruik grana padana, grana padana kaas, dit kom uit die Mantua area uit, Reggio Emilio, we doen weer Parmigiano, ja. Anyway, gebruik die, hy gooi van die grana padana daarop, en hulle sê die salami daarop, maar hulle gebruik salami di Fellino, wat een baie goeie salami is. So anyway, toe ek my Trent Balder gaan teach, en wat ons toe gaan doen is, ons het toe, as ek dan voorbij die mark loop, dan koop ek vir die ouwens salami die verleen, dan koop jy so 30 centimeter salami vir 2 euro, dan koop ek, vat ek soma 100 euro, en koop 40 salamies, want ek het vir het lomp directeer, dan gaan gee ek vir elke die salami, as ek daar by die klas kom, en hulle bring vir my parmesan kaas, wielik parmesan kaas, met die katter, alles so, dit is heel die food exchanging, yeah. En as die een student sien, hierdie oukie het nou vir Uro, parmesan kaas gegeef wiel, dan kom hy daar, ga hy oormorgen op met die botel aged balsamic vinegar, wat jy asjeblief het as een gift moet vat, yeah. But anyway, so Italië, waarover gaan dit? Nou, dit gaan rechtig oor kos, dit gaan, hulle doen regional cooking daar, wat beteken, in Calabria gaan hulle melanzane doen, ons gaan dit self in ons shop ook hee, dit is basis gebottelde brinjal. Dan gaan ons die, hulle het ook frutto di mostarda, dit beteken, daai is basis, dis basis cherries en ingelegde vye en so, wat in een mosterd saus is, so reduction. Ek weet, kan dit nog nie maak, ek kon het gedoen het ons in Italië bly, maar ons kan dit, ons gaan op die stadium, sal ons daai product ook hee. Ok, so waarover gaan piadina? Met my studenten wat ons voor klasse geet, het ons naweke en bijvoorbeeld, as ons vakantie het, juli maand en augustus, dan nooi hulle jou na hulle oma sy huis toe, die nonna sy huis. Ok, dan gaan jy soen toe vir die week. As jy daar opdaag, dan is daar ouma in die kombuis besig en oupa is in die kantina onder, in die wynkeller, en hy sny die salami uit die dak uit, gooi vir so 'n glas wyn in, ek is daar bo, saam met een van my pelle, wat 'n student is, by ouma, ons gaan sit op haar, by haar tafel, sommer op haar tafel ook, sy is besig om jakkie die patata te maak, of sy is besig om konfyt te koop, maar hulle noem het marmelata, so, dit is basis, dit is nie alles marmelade, dit is maar konfyt. So, toe het hulle my geleer om al die goed te doen, en ek het Italiaanse boeken op elke treinstasie gekoop wat ons was, ek het 50 Italiaanse kookboeken, en ek het previous, die sal die mense weet, het ek Italiaanse kookklasse aangebied, baie waarin ons, ek dan die resepte gebruik het, en het dan net in Afrikaans of Engels vertaal het. So ja, ek kan Italiaans praat, anyway, so, dit gaan vir my om 'n authentic Italian little eatery te het in Paternoster. Ok, ons gaan die tafels dek waar jy sit en daar is 'n waiter en so aan nie, so jy kom na my toe, jy sê vir my, jy wil 'n piadina hê. Ek doen die piadina vir jou 2 meter aan elke kant, hy is 30 cm diameter, jy kry salami, ons sit pesto op, pommes en kaas, ons vou, ons sit nog salami in, lekker blaarslaai, jy kry hom in 'n takeaway container, so'n craft chip holder, is hy beautiful daarin, jy kan hom loop en eet, en langs ons maak die craft shed oop, Paters Crafters, waarvan Tulana die hoof is, en jy kan bijvoorbeeld daar heerlik stap, en jy kan in die craft shed ingaan met jou piadina, lekker piadina eet, sou jy nou 'n draai op die strand ook gaan maak, want die waterfront bied baie goed
0: aan. Ja.
1: En jy sou terugkom, en jy het vergeet om craft shed toe te gaan, dan gaan jy miskien daar weer by ons verby loop.
0: Ja.
1: En dan het ons die lekkerste espresso, single or double, met strudel di mille, die Italian appelstrudel, dan of Sicilian chocolate lava cake,
0: ja,
1: of chocolate salami, en dan, dit gaan jy vir R60 kan kry.
0: Dit gaan iets ongelooflik wees. Ek dink, vir Paternoster, om daai hart, jy bring letterlik die hart van Italië in Paternoster in, en vir die mense wat dier die waterfront kan gaan en gaan kyk na al die, want kyk, die waterfront is daarom maar 'n plek van wonder, as ek het so kan sê, want dis een plek waar jy stop, waar jy kan deurloop, daar is soveel goed om na te kyk, en experiences om te hê.
1: Dis eintlik 'n destination.
0: Absoluut, dis 'n destination, en nou het jy hierdie hartklop van Italië wat jy daar inbring, en soos wat jy praat en die stories wat ek hoor, is die gasvryheid, en die liefde, en die nonnas,
1: ja.
0: Dit klink absoluut soos hierdie movies wat jy gekyk het met hierdie liefde en die oumas wat die mense leer het. Jy het ook vir my vertel dat jy het baie by hulle geleer met die gekook. Ek meen, want jy het baie tyd met hulle spandeer.
1: Ek het baie tyd met hulle gespandeer. Wat ons gaan doen is, ek gaan nou maar by een ouma wat vir my geleer het hoe om Blood Orange. Nou, Blood Orange word baie gegroei in Sicily. Eindelijk al die oranges kom van die gedeelte af, syde van Italië, en sy het my geleer hoe om, jy noem dit conserva, die arancia rosso, which means red, arancia is orange, en conservo beteken preserve. So, ek gaan nou die blood orange preserve in my shop hee, met die Italiaanse label op, met jou bestanddele op, en dan gaan ons 4 citrus marmelade ook hee, en hy gaan, ons gebruik basis pomelo, grapefruit, en dan gebruik ons lemon, ons gebruik clementine, en ons gebruik vir limoen ook. So, hoekom gaan ek die konfyte koop? Ons gaan ander konfyte ook hee, hoekom sou ek die konfyte wil highlight? Ok, die konfyt werk op 'n mesuit platter of 'n charcuterie bord, baie lekker. So as jy by die huis is en jy het salami, kan jy, en jy het pecorino cheese, of jy het 'n baie lekker skerp kaas, gaan die black orange jou letterlik van die bord afblaas, en ook die marmelade, dit is regtig I mean, it is the best.
0: Yeah.
1: Weet jy, ek is so opgewonde, ek kan
0: speel. Maar ek moet vir julle sê, hy het nou vir ons van daai blood orange gegee, op watse kaas was dit?
1: Daar was nie 'n beleerde cheddar. Ek het nie ongelukkig gekry
0: nie. Dit was absoluut iets om te beleef en ek gaan nou so arm druk om van dit huis toe te neem. Maar sodra dit op die rakke is, is ek jou eerste koper.
1: En weet jy wat is baie amazing? Ons wil basies sê waaroor gaan Italië? Italië gaan oor proe. So jy gaan 'n authentic experience kry as jy daar opdaag, né? Ek wil pecorino daar neersit. Vir jou een snijkie pecorino sit op een houtvurk met van die blood orange, dat jy proe voor jy koop.
0: Ja.
1: Nou weet jy wat, nou kom ons op die markt en dan sal al die nonnas, is daar al die oud aan, die sal het hulle pelsjasse, en hulle daar net met hulle fietsen gestop, hulle is 95 en 83, maar hulle het hulle pelsjasse en stop met hulle fietsen. Weet jy, ek het in my leven nog nooit gesien, dat mense soveel aan vrugte vat nie.
0: Ja.
1: Hulle vat aan die vrugte, en voor hulle dit koop, en hulle negotiate so, wat ek kan
0: hulle,
1: sê,
0: ja,
1: as jy die shop alkom, ga jy nie oor die prijs kan negotiate nie, maar jy gaan die kos kan proef voor jy dit koop.
0: Ja, en ek moet vir sê, dit is iets, dit geef jou bykie die hart van Italië ook, van proe dit, ervaar die, het die experience,
1: ja.
0: Die gasvryheid, en dit is net ongelooflik.
1: Dis hoekom ons het klein hou, want weet jy daar in die dorp is daar, bijvoorbeeld blikkies, hulle doen een baie amazing pizza, so that's for me is authentic Italian.
0: Ja, ja.
1: Maar ons wou iets anderste Weskus toe gebring het. Ons gaan dit klein hou, soos wat ek weer eens sê, it's not a restaurant, dit is letterlijk a food kiosk,
0: ja.
1: But it's gonna be, die naam gaan wees, Piadina Authentically Italian.
0: Dit is vir my wonderlik, jy kan ingaan, jy begin jou dag daar, jy koop jou versnappering waarmee jy gaan deurstap en dan sluit jy dit af wanneer jy terugkom met 'n heerlike espresso en 'n soedingetjie.
1: Maar weet jy wat, mense gaan byvoorbeeld, hulle gaan byvoorbeeld dalk, baie mense straal op die waterfront. Hulle stop daar, hulle is nie honger nie, dis 11 uur, half 12, hulle wil eintlik net bietjie koffie drink. Dan kom sit jy daar by die tafel, jy kry vir jou espresso, kry vir jou 3 desserts, tussen julle 2, en deel dit. Ons gaan een strudel die mille maak, wat die Italian apple strudel is, wat ons self gaan bak. Dan gaan ons een Sicilian lava cake doen, dis chocolate, en dan gaan ons chocolate salami doen. Nou wat is chocolate salami? Chocolate salami is basis 80% cacao chocolade, wat dan beskuitjies inkry, wat gecrush is, plus cranberries, plus, jy kan, ons sit ook daar neute in, dan word hy opgerol soos salami, hy gaan yskas toe, hy word in skywe gesny, so jy kry 2 van die skywe, of hy sny laas, is een Sicilian lava cake, of hy sny apple strudel met die espresso, single or double vir 60.
0: Ja, nee, dit is absoluut.
1: Ons piadinas, want wat ons gedoen het is, ons wou dit affordable maak, so ons piadinas gaan ons vir R80 tot haar kloop, so, en oh ja, en dan gaan ons een vegetarian option ook hee, ons gaan basis doen wat hulle in Calabria gedoen het. Een van my studenten het my, na sy ouma sy huis toe uitgenoem wat dit gedoen het. Sy het melanzane gevat, wat die brinjal is. Dan doen jy hom in olijfolie, en jy het mushrooms, wat ook in olijfolie is, en dan is daar ook zucchini, en artichoke. So, ons gaan basis dan jou piadina doen met pesto, en die melanzane, en die mushroom, en die zucchini, en dan parmesan kaas boer, foam dubbel, met lekker blaarsla en twee, daar is een vegetarian option.
0: Fantasties. Mm-hmm. Ons is baie opgewonde, ons kan nie wacht vir jou om die deure oop te maak nie, want ons wil definitief daar gaan kyk. Jy het vir ons honger gemaakt, en die goed wat ons nou hier geproe het, ek moet vir jou sê, boonste rakke, ek sê rarig vir jou, ek gaan definitief jou eerste koper wees met die boteltjies wat jy inlee. Sê gaf vir my, dan, nog het jy vir my gesê, daar gaan van jou kinds ook wees.
1: Ja, ek het, man, ek doen my ernstige kinds, wat ernstig is, wat beteken nie, wat achter my is, wat nogal redelijk kindsversamelaars koop hulle. Maar ek is lus vir iets baie bond, so ja. Iets lekker vinnig, wat die mense dan by my kiosk kan kry, vir onder R1000. Beautiful, colourful. So ek gaan Italian nonnas verf en die oupas op canvas. En ja, dit bring net 'n bietjie iets van Italië in jou huis in. Ag, ek is 'n kunstenaar, so ek bedoel, ek dis nie van ek gaan knoppie druk en 50 van dieselfde paintings doen nie. Dan gaan ek doen ook klein ceramic deals wat gemount is, wat ek baie, dis baie se tong en die kies figure wat ek daarop doen. Ek is baie lus om dit ook in te bring, aangesien ons hele shop aan die in die binnekant grys en hout gaan wees en dit baie plain hou. Sou daar dan 'n bietjie 'n splash of colour wees op die agtergrond. En ek probeer om te kyk of ek nie 'n paar parmesan wiele kan kry wat ek agter op die regter agter my toonbank sit en 'n paar salamies wat uit die dak uit kan hang.
0: Dit gaan absoluut.
1: Ja.
0: Dit gaan awesome rowend wees. Maar, ek is baie excited. Ek dink dit gaan 'n lekker plek wees. Dit gaan 'n mooi plek wees en dit gaan 'n plek wees waar jy liefde iets kry van Italië met soveel liefde in Suid-Afrika op ons stoep. In Paternoster.
1: En weet jy wat, nou, ek gaan letterlik, my hele motto is voor ons die shop oopmaak, is Andiamo, let's go. Ons let's go, ons het 3 weke om die shop oop te kry. Ja. So die salamies en al die parmesan wiele sal kom met ter tyd, maar weet jy, ons druk vir dit.
0: Let's go, ons wil dit proe, ons wil dit beleef, ons wil ook 'n bietjie van Italië experience hier so in Paternoster. So jylle, ons is baie opgewonde. Oro, ons kan nie wag nie.
1: Well, ek gaan maar vir julle sê, ciao bellas.
0: As, ja. Wat meen ciao bellas?
1: Ciao bella beteken hallo mooi mense. Ja, of tot ziens mooi mense.
0: Dit is so mooi hart, dit is so mooi gestel. En ons is excited.
1: Ach, baie dankie.
0: Ons is excited, ons gaan weer vir jou kuier, ons

0: Ek wil graag hê jy moet by my wees. Kom eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Ni lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paulroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Derg my as ek nog wil slaap, en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

0: Internet Radio met Style.
1: Hartlike goeie naamtie van my kant af, Jimmy. Dit is Vrydag aand die 4de September en jy is ingeskakel by Gang Groot Radio, natuurlik jou nommer 1 internet radiostasie in die land. Hier waar ons lekker kuier op 'n Vrydag aand. Dit is 9 minute na 7 en weer eens hartlike goeie naand aan elke liewe luisteraar wat vanaand ingeskakel is. Ag, dis lekker om terug te wees op die lig en vir julle 'n lekker program te bring hierso op 'n Vrydag aand. Vrydag aand kuiertyd natuurlik saam met my Jimmy. Julle moet lekker saam kuier. Ja, ek het so 'n bietjie 'n breekie gevat daar in die Weskus en dit was lekker en dit was nodig geweest en ek is terug, ek is op my pos en ons kuier lekker saam met jou en almal van julle. Ek het vir julle gemis, ons luisteraars, en dit was mens raak so gewoond aan die radio dat jy nader aan voel, maar iewers is daar 'n stukkie van die legkaart wat net eenvoudig nie daar is nie. En daai stukkie van die legkaart is natuurlik Gang Groot Radio. En as ons hom kry, dan sit ons hom in sy plek, soos vanaand, en dan kuier ons sommer net lekker saam. Nou ja, kom gesels saam met my en vertel 'n bietjie vir my, hoe gaan dit met julle? En stuur vir my 'n boodskapie daar op ons luisteraars klapgroep of daar na my persoonlike WhatsApp nommer toe. En sê vir my naam, Jimmy, hoe gaan het met jou? En dan groet ek vir julle hierso op die radio en ons doen sommer vir julle 'n lekker song vanavond. Ek het baie muziek saamgebring. Julle sal agterkom, my eerste deel van my program vanavond het ek so bietjie gaan krap. Ek het so bietjie gaan krap daar in 'n paar ou Suid-Afrikaanse songs wat ek 'n bietjie saamgebring het en dan sal ons maar weer so die program bietjie omswaai. Ons weet mos hoe werk het hierso saam met ons luisteraars en ons hou vir julle hierso besig op Gang Groot Radio. Nou ja, as daar iemand is aan buitenkant wat nie vanaand koud kry nie, sê dit vir my asseblief, want ek sê vir julle, hierdie winter het sommer nou so binne 'n dag se tyd alweer vir ons kom vang hierso. En dis ongelooflik hoe hierdie seisoene sommer so binne 'n dag verander. Nou ja, ek moet ook sê, daar in die Kaap en die Weskaap, Andre, hulle sal weet, die wind is verskrikkelijk. Die wind is verskrikkelijk. En ek moet julle ook sê dat dit is nou typies waar jy nou daar sien waar 'n 60-60 motorfietsbestuurder of 'n Spar to you sommer van hulle fietse afgewaai word. En het is letterlik so. Ons het dit nou al, ek en Louise het dit al 2 keer beleef, hoe hulle voor ons van die motorfiets afgewaai word. En dan sien jy net kruideniers waai. Oog, dit is 'n mission en 'n story om te sien, hoor. Ja nee, die wind is eenvoudig te sterk. Ek sien ook daar so die hiergenote tonnel is toe, hoe soos wat die trokke daar omval. Ek gaan nou vir julle so een klip stuur daar so wat ek nou net uitgestuur het, daar na ons groep toe. Ek gaan hom nou met julle deel van die hiergenote tonnel, hoe dit daar gaan en hoe die trokke omgewaai raak daar in die tonnel. So asseblief, as jy in die area is daar so, vermy dit, want jy gaan dit nie maak nie. Ons het al karavane gesien wat daar afgewaai het. Nou ja, hier by ons in Van der Byl Park is dit somme ysig koud. Dit is ysig koud. Ek het vir my 'n ou potjie sop daar so op die in die drukkoker. So hy is daar besig om lekker te prut. So 'n lekker groente soppie wat ek aan mekaar geslaan het. So ek gaan vir hom so tussen my program deur, gaan ek vir hom geniet. Ek weet daar is nie baie gebraai vanaand nie, behalwe daar by Wessel en Petro natuurlik in George, want daai man het genoeg braaiers daar so. Ek weet sommer hy braai vanaand daar binnenkant en ons gaan nou nou bietjie daar kom by al die mense by wie ons al reeds gaan kuier het en daar is nog baie mense by wie ons van ons luisteraars wat ek graag sal wil uitkom om 'n punt daarvan te maak op my bucket list om by julle uit te kom. So stuur vir my 'n boodskapie en sê vir my, Jimmy, asseblief kom kuier sommer bietjie vir ons ook, man. Maak nie saak in watse dorp nie. Stuur vir my 'n boodskapie en wie weet, miskien kom ek daar by jou uit en ons kom groet vir julle en ons kom skud 'n bietjie blad. Dis altyd lekker om so die gesig agter die stem te sit. Maar nou ja, 14 minute na 7 En soos ek gesê het, julle sal hoor, my musiek wat ek vanavond vir my eerste deel van my program saamgebring het, ach, soms ek 'n lekker ou Afrikaanse musiek. En ons spring soms hier so weg met hierdie prachtige nommerkie van Kurt Darren, Hemel op Tafelberg, geniet om.

Ja, daar spring ons weg sommer met 'n ou lekker nommertjie daar van Kerderre, nê. Hemel op Tafelberg. Ons gaan nie eers tyd verspil nie. Ons gaan sommer net aan. Maar ek wil vir julle sê, die van julle wat vir my 'n boodskapie op my eie persoonlike WhatsApp nommer ook wil stuur, jy's meer as welkom. Sê vir my, Jimmy, ek is ingeskakel. Ek is van hierdie en hierdie dorp af. En groet vir my, dis al wat jy hoef te doen. En ons doen het hier op Gaan Groot Radio. Nou ja, 072-970-1814. 072-970-1814. Kom, gesels lekker saam met my. Hierdie is mos nou twee rigting verkeer wat ons hiermee besig is op Gaan Groot Radio. Ons groet sommer gou 'n bietjie daarso vir Andre en Jolanda ook. Lekker dat julle ingeskakel is. En Andre, ja, stuur maar vir ons ou fotoetjie daarso hoe jy daar lekker warm daar in die kooi lê miskien dalk. Ek weet nie of het daar by julle ook so koud is, Andre. Stuur vir my boodskapie, laat ons dit maar kan deel. En kom ons kyk gou daar, wat sê Charlotte vir ons? Nou, Charlotte, hoe gaan dit met jou lekker? Sy sê, ja, en so is jylle ook welkom een naweek vir 'n kuier. Natuurlik, Charlotte, jy is volgende op my lys daar in Pretoria. Wag, ek gaan lekker kom kuier af jylle en vir jylle kom groet daarso. En Charlotte het net nou gesê, dat het is kouer in die Valdriehoek as daar by hulle in Pretoria. Maar ons weet nie wat die dag van môre inhou nie, Charlotte, kom ons kyk maar, hulle praat van so 2-3 dae, en dan gaan ons nou maar weer, lyk vir my, terug na die somer toe. Maar nou ja, soos ek gesê het, hierdie seisoene is omtrent verskrikkelijk. Dit is omtrent verskrikkelijk. Maar nou ja, kom ons speel vir julle nog een ou nommerkie, en dit is Sê My van Freddy Nest.

0: Internet Radio met styl.
1: As hy Internet Radio met styl, natuurlik is gaan groot radio, jy die beste Internet Radiostasie in die land, nommer 1, hier waar ons omgee vir ons gemeenskap, ons luisteraars, en baie dankie,

songs, maar ek speel drie van dieselfde of orkes of kunstenaar vir julle hier op Gaan Groot Radio. Maar voordat ek dit doen, kom ons groet eers nou 'n bietjie daar van Nita Bos, daar so in Kimberley, en Nita sê vanuit 'n baie baie koue Kimberley, sien baie uit na vanaand se liedjies. Nita Bos, Nita, welkom hierso by Gaan Groot Radio, lekker saam kuier. Sy sê my kinders Natasha en Kobus kry te koud om te kuier. Nou is het net ek en my man Johan. Ach, hulle is dalk seker dalk iewerste ingeskakel, maar Nita en Johan daar van Kimberley, hartlike goeie naand aan julle en julle moet lekker saam met my kuier Jimmy hierso op Gaan Groot Radio met Vrydag aand kuiertyd. Nou ja, ek gaan sommer met julle so bietjie as ek vorentoe gaan nou, ek wil nou net kyk hoe my dinge gaan uitwerk, maar ek dink nie ek gaan weer dalk Weskus toe gaan voor December maand nie. Ons weet nie, ons gaan maar sien hoe die pad loop, maar Anita, as ek dan nou weer daai ou paadjie daar afry, my gereelde paadjie, en ek kom daar so voor Kimberley, dan gaan ek vir jou 'n boodskapie stuur, en dan kan ek daarom nou vir jou en Johan ook kom ontmoet daarso, en laat ons net so bietjie dan kan bladskit en nou drukkie gee, en net kan voorstel en sê, ons ken mekaar. Nou ja, jy moet vir my laat weet, ek sal vir jou so op hoogte hou, as ek dan nou weer hier afry Weskus toe, dan gaan ek sommer daarso vir julle ook so bietjie so vinnig ou koffietjie kom drink en vir julle kom groet. Nou ja, Johan en Nita, geniet my dreenery. My dreenery is natuurlik niemand anders dan nie wat ek gaan uitkrap het daarso. DJ Ossewa, die eerste ene met Vasvat, Klim in jou kar is die tweede ene en Klap Klap die song. DJ Ossewa, wacht, kyk hierdie DJ Ossewa dan my op een stadium dan maar lekker muziek gemaakt man, dit is so bitter jammer dat hulle so uit mekaar uit is, natuurlijk also na die ongeluk wat hulle gehad het met Rapie Knapie wat dan het oorlede is, maar ek het altyd van hulle muziek gehou. Nou ja, Nita, Johan en die rest van ons luisteraars, geniet my drenerij, hier kom hulle, dit is so pas 7:30 gewees.

Ja, daar jy nou natuurlijk al vir Janine hulle gewees. Ach, het is lekker dat jy ingeskakel is. Het is so bijna 10 minute voor 8. Saterdag, vrijdag aand natuurlijk die 4de September. En wie het gesê, September gaan nie koud wees nie? O, machtig. En daar kry ons koud. Dit is mos so. Nou ja, luisteraars, ek het al hier so einde Oktober, wat ek hier afgerij het Weskus toe, en so vanaf 28 kilometer voor Calvinia het ek sneeuw gekry aan einde Oktober, en jy kan het nie glo nie, dit is wat ek daar gekry het, laat dit so sneeuw, laat ek moet 40-50 kilometer uur in Calvinia ingaan. Maar nou ja, dit is maar die seisoene, en dis die verloop van tyd. Nou ja, my kleinseuns en my dogter is ingeskakel, en my skoonseun Harry, Eloise, en die twee billiekies daar by die huis, Rikus en Tertius, dankie dat julle na oupa luister, dis lekker dat julle ook daar is, en ja, kom ek speel sommer vir julle al vier daar by die huis, terwyl julle lekker geëet het, want ek het daar gesien, dat ek net vinnig gou terug gaan soontoe, kyk hierdie familie van my nee. Oeh, hulle is van kos aan mekaar gesit mense, dis ook om julle kan weet ek een restaurant gehad het, want het gaan net oor kos en kos en kos. Nou ja, Eloise en my skoonseun en twee kleinseuns, hulle eet vanavond natuurlijk steak, chips en slaai. So hulle het vir my hierdie fotokie gestuur, lekker terwyl ek hier sit en uitsaai, en ek het vir my een potjie sop daar so binnen die drukkoker, so ek is net nou daar so by my ou potjie sop, en Janine, miskien moet ek maandag vir jou een ou bykie van my sop saambring, en dan proe jy hoe lekker kook ek sop. Ach, ek gaan somme maandag vir jou een bykie sop saambring, ver toe, lekker groente sop. En my vrou Louise, daar in die Weskus natuurlijk, ek mis vir haar, ja, dit is altyd maar nie lekker nie, so ver van mekaar af, sy is in die Weskus, en ek is in die Valdriehoek, maar nou ja, dit is die opoffering nie. So Louise eet vanavond een lekker chicken pasta, en sy het vir my een foto daarvan gestuur en gesê, kyk hoe lekker eet ek, ach, jylle moet dit somme net geniet, man, ja, ek is baie lief vir jou, hoor. Ja, en kyk nou daar so vir oupa Wessel, daar in George, met die ou kleinkie in die arms, braai lekker saam daar so met oupa Wessel, oog man, die man kan maar braai hoor, dit is allemaal

nie. Nou ja, vir my kleinseuns en my dogter Eloise en Harry daar by die huis, binne in hierdie koue, bly binne, anders gaan julle siek raak, speel ek Armand Steenkamp, Rieks met sy tricks.

0: internet radio met style.
1: Jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Nou ja, daar het ons eers so 'n bietjie winkels toe gegaan, hè. Dis ook nodig. Laat ons net so 'n bietjie 'n draai gaan maak by die winkels. Ag, is lekker met hierdie in en omkommers van ons daarso in die Weskus. Hulle is nou al so wyd gesaai en hulle het hier op 'n stadium maar by my by die Seekaai restaurant ook 'n onderhoud kom voer. Ag, dis lekker om vir hulle daarso te hê. Nou ja, luisteraars, so byna 8:00. Kom ons luister gou 'n bietjie daarso. Ons toets gou 'n bietjie ons luisteraars se gevoel. Wat dink julle gaan die Springbokke teen die All Blacks môre doen met die derde toets? Natuurlik daar in die Soweto stadium in Johannesburg. Kom laat weet 'n bietjie vir ons. Laat ons 'n bietjie daai boodskapies inkry. Wat dink julle wat gaan die Springbokke en die All Blacks môre doen te mekaar? Stuur vir ons sommer

0: so geskatte telling as jy kan en sê vir my die Springbokke gaan wen met soveel of die All Blacks gaan wen met soveel en die Job gaan groot radio gaan ons glad nie vir jou kwaad wees as jy dink die All Blacks gaan wen nie. Dis reg, dis jou eie opinie en dit is jou opinie wat jy lig. So kom stuur 'n bietjie vir my boodskapies daarso. Laat ons sien hoe is die gevoel daarso met die Springbokke en die All Blacks môre. Al wat ek vir ons luisteraars daar buite kan sê is dat hierdie ding met die vliegtuie van Airlink wat nou daar oor die DHL stadion gevlieg het en die een nou so 'n bietjie laer gevlieg het as die ander ene wat nou wêreldwye opslag gemaak het, dink ek het is regtig waar nie nodig nie, want dit is wat ons al doen van vroeër jare af, baie baie jare terug, waar die vliegtuie, baie kleiner vliegtuie, al daar oor gevlieg het, terwyl die Springbokke gespeel het, teen ander lande, en nou ja, ongelukkig, was hierdie ene dalk nou een skrapsie, te laag gewees oor die stadion, en dit het nou wêreldwyd opslag gemaak, en ongelukkig, vir ons luisteraars, mag dan nou nie saterdag, môre, 'n Airlink oor die Soweto stadion vlieg nie. Dit is nou maar afgestel. Ai, ek kan dit net eenvoudig nie glo nie. Ek dink dit is pleinweg net suurdrywe. Maar nou ja, dis my opinie, kom ons los dit daarso. Ons gaan nie betrokke raak op gaan groot radio met sulke tipe dinge nie. Kom ons los dit. Nou ja, my telling môre en ek los dit nou in ons luisteraars hande. Kom stuur vir my die boodskappe en ook daarna my privaat WhatsApp nommer toe 072-970-1814 of daarna ons luisteraars klapgroep toe. Kom, laat ons hoor, wat sê julle, wat gaan môre gebeur? Kom Wessel, stuur vir my 'n boodskapie daarso, wat dink jy? Nou ja, my telling môre, dit gaan 'n baie, baie, baie naby telling wees, want dit gaan 'n verskriklike tie game wees, dit gaan nie 'n weghol telling wees nie. So my telling is môre 27 vir die Springbokke en 23 vir die All Blacks. 27-23. En kom ons luister, wat sê Leon Schuster?
1: Kom je ref nou! Voetsek! Voetsek! Bring by my die boek!
2: Hier kom je Ozzie! Kiwis! Engelse! Anne!

Ja, Leon, s'effondre da. Il comme il boque. Comment soupe-soi? Hey, kos kyk gou-gou daarso. Charlotte sê vir ons 33 vir die bokke en vir hulle 32 een punt wen vir ons. Charlotte is nou alweer terug op die World Cup wen met 1 punt, 1 punt, 1 punt, 1 punt. Maar Charlotte, jy kan dalk reg wees hoor, want hierdie ding kan enige kant toe val hoor. Nee, definitief. Baie dankie daar Charlotte, ek waardeer het. Nou ja, Eloise sê vir ons, Springbokke 37, All Blacks 35. Praat sy daarvan, Mani, Libok en die Bomsquad. Machtig. Nou ja, en daar skop Charlotte vir ons een bal. Ek dink sy die bal daarna Eloise toe geskop. Nou ja, Eloise sê vir ons 37, 35 met 2 punte. Nou ja, kom ons hou duim vast vir die bokke moore. Ek hoop en ek hulle doen het, want hulle is een ou klomp siergatte nie, om het so te stel, want weet jy, hulle africhter het nou, die Springbokke loop om die skram en alles, ach, ons gaan nie eens daar gaan nie, kom ons los het maar net, nou ja, kom ons kyk al wat sê André, André, machtig, hy sê ek moet lekker eerder aan die sop, André, ek wacht nog steeds, dat my sop moet klaarkook, ek wacht nog steeds af voor, hy is nou al een rikkie daar op die, in die drukkoker, maar hy gaan net nou reg wees, nou ja, kom ons kyk hier verder, ek wil gauw hier kyk, wat het ek vir julle hier so, wanneer laas het julle hierdie song geluister, dit is die Bart Skeders Bos Orkest, met wie maak, vir gans baie lekker, en die

Ach, dis hom maar mooi nie. En jylle sal nie glo nie, maar ek het net gister in Charlotte Bennett vasgeloop. Daar by Sasol, want sy werk ook daar so. Ek het net gister daarna vasgeloop. Sy is 'n safety officer. Ach ja, dit is 'n wonderlike, wonderlike mens. En dis so jammer, dat sy nie al muziek verder gevat het nie. Ek sit met al haar songs, maar Charlotte, net vir jou en Eloise, kom ek speel sommer vir julle nog enetjie van haar drome van Charlotte Bennett.

Ag luisteraars, is dit nie vir julle 'n pragtige Sondag nie? Reënboog. En daarso het ek vir julle 'n foto gestuur van Charlotte Bennett. Wat 'n pragtige mens. En ek kan ook met julle deel dat Charlotte Bennett is ook 'n pastoor. Ja, sy het in plus minus dieselfde tyd as ek gestudeer in pastoraal en ons was so overlap gewees by mekaar en Charlotte Bennett is 'n pastoor, ja, dis 'n pragtige mens daai, man met 'n skoon hart. Ach Charlotte, dis so jammer, jy kon nie jou musiek vorentoe vat nie, maar nou ja, dit is nou maar so. Kom ons speel daar so van Net Kemp, ek weet nie of sy ingeskakel is nie, ek moet hom so 'n ou Duitse song indruk hierso nie, 25 minute na 8, en ek speel daar so van Ristoff in die jaar 2008, speel ek daar so. Deine blauen Augen is 'n Duitse song, net daar, vir Annette Kemp.

0: Internet Radio met Style.
1: Hey luisteraars, dis tyd om net so bietjie vinnig winkels toe te gaan, dat ons net so bietjie paar inkopies gaan doen, en ek kondig vir julle aan die West Coast Air Show in Suid-Afrika, wat aangebied word die 20ste en die 21ste maart 2027. Dit is amptelik bekend gemaak, dat Gaan Groot Radio is weer eens die amptelike radioborg van die Weskus Ligskou, en dit vind plaas die 20ste en die 21ste maart 2027 in Langebaanweg by die lugmagbasis. Dit is 'n belewenis, dis natuurlik die West Coast Air Show, die 20ste en die 21ste maart 2027, en dit is amptelik, dat Gaan Groot Radio weer eens die amptelike radioborg van die Weskus Ligskou is, en dit word aangebied daar in Langebaanweg by die lugmagbasis, en julle moet dit nie mis nie, as julle daar in hy omgewing is. Ach, dit is 'n fees, en die mense hierso van Gauteng en hierdie plekke af, as jy jou weg sien dalk hier in Maartmand, hier af Kaap toe, gaan dan na die Weskus toe, jy sal nie spyt wees nie. Dit is 'n fantastiese ligskou, en daar is soveel om te doen, soveel om te sien, soveel om te eet, soveel om te drink, en natuurlik daar sal by die hoof verhoog te wees van Gaan Groot Radio, en ek gaan hierdie keer regtig waar moeite maak om by die ligskou te wees, en sommer self ook daar uit te saai die dag op ligskou, die dag met die gebeurtenis daarso. Gaan ek definitief aandry, die 20ste en die 21ste maart gaan ek plan maak, en ek gaan definitief daar wees om deel te wees van ons omroepers daar by Gaan Groot Radio, en dan ook my deel te doen daar om 'n live uitsending te doen daarso by die West Coast Air Show, die 20ste en die 21ste maart 2027. Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl, dit is natuurlik jou nommer 1 Internet radiostasie in die land. Ach, julle moet ingeskakel bly, dit is nou so pas 8:30, so kom ons luister 'n bietjie na hierdie ou nommerkie. Ach, hierdie is net so prachtige nommer. Onthou julle dalk nou hierdie nommer. Dit is Gysie van Blackie Swart. Wanneer laas het julle hierdie nommer geluister? Geniet hom.

Ja, daar so luisteraars, is ons al byna by 20 voor 9 en ons kyk nog lekker saam met julle hier op Gaan Groot Radio. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan ons vir julle nou speel. Wat dink julle van 'n ou lekker 'n kos kombuis? Kom ons kyk of hy vir ons gaan daai. Ja, nee. Jy van laas jy hierdie song geluister. Cool, soos kos kombuis, geniet hom.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, dis so 18 minute voor 9 en jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, luister na Jimmy met Vrydag aand kuiertyd. Ag, ons kuier lekker saam met julle man. Hierdie musiek het doen dan vir ons vanaand nê. Nou ja, hierdie volgende song gaan ek dan nou speciaal daarso speel vir my goeie ou vriend Gerard. Dit is Janine wat saam met my werk se man en ek en hy ken mekaar ook al 'n geruime tyd, al 'n hele paar jaar. En Gerard, ek speel hierdie volgende ene vir jou. Briljante, briljante band natuurlik. Hulle sing hierdie land aan die brand en dit is West Suid-Afrika. Gerard, speciaal daar vir jou en dan luister ook somme na al die West Band members, hoe het hulle my voice over vir my gemaak. Nou ja, Gerard, geniet om hoor.
2: Hallo daar, ons is West. Jy luister na Jimmy, op Gang Groot Radio. Lekker luister.

0: Internet Radio met Style.
1: Hey luisteraars, dis so 10 minute voor 9. Ag, ons het lekker gekuier vanavond, nee. Maar ek het nog 'n paar songs wat ek vir julle wil speel voordat ek vir julle gaan groet, want ek werk alweer vroeg môre oggend en ja, dit is nou maar so. Ons het vanaf ek teruggekom het laas naweek, het ek maar so daar binne in die Leeuwse Bek ingestap en ons het baie werk en ons het lang ure die hele week al bietjie laat gewerk. Maar nou ja, ek werk môreoggend ook weer vroeg, maar dis lekker om saam met julle te kuier. En dan môre aand, moenie mis nie, môre aand is het lekker boerejol tussen 6 en 8. Dan bring Jimmy vir julle die lekkerste in boeremusiek ooit. En dit laat jou voete juk. Charlotte, jy is môre aand saam met ons. Wanneer laas het julle luisteraars die song gehoor van Trein na Pretoria? Daar is verskeie kunstenaars wat hierdie song gesing het en hy bly maar 'n ou gunsteling, nê. Daarso van die grafsteensangers. Die grafsteensangers het Trein na Pretoria gesing. Manny Jackson het Trein na Pretoria gesing. Ag, daar was verskeie kunstenaars wat Trein na Pretoria gesing het. Nou ja, hierdie enetjie gaan ek vir julle speel. Dit is Trein na Pretoria en dit is 'n remix van Trein na Pretoria. Maar hy is so goed gedoen. Ek wil hê julle moet luister na hierdie enetjie. Dis 'n remix van Trein na Pretoria. Goed gedoen, baie modern. Luisteraars, maar geniet vir hom. Hier sê vir julle, hoor.

Ja, luisteraars, wat dink julle van daai remix? Ag, dis goed gedoen, hè? Ja, nee, ek dink so. Nou ja, dis amper tyd vir my om vir julle te groet, maar ek het nog twee great songs wat ek vir julle moet speel voordat ek vir julle gaan groet. Ek gaan natuurlik uitspeel met die laaste ene en daai ene spesiaal daar vir Eloise voordat sy gaan slaap. Maar ek moet hom nou net vir julle, my volgende song is Vlerk van 'n Spierwe Duif. En dit is daar van Hannes van Tonder. En ek het so dinsdag, toe kry ek hierdie onverwachte oproep daar van Hannes van Tonder af, daar so uit Richards Bay uit. En hy sê vir my, Jimmy, hoe gaan het met jou? Ek sê, Hannes, dit gaan baie goed. Nou ja, Hannes van Tonder was vir geruime tyd nou uit die muziekbedrijf uitgewees. Natuurlijk, ek het op my vorige programma al vir julle gesê, Hannes van Tonder, die van julle wat sy geskiedenis ken, wat ek al met julle gedeel het, hy is 'n myner gewees in Rustenburg, en hy het sy een been verloor. Hy het hom geamputeer, en Hannes het nou maar net teruggeval, en die muziek opgegee, en nie verder gegaan nie. Maar ek kan aankondig hier op Gang Groot Radio dat Hannes van Tonder is besig om terug te kom in die muziekbedrijf en hy het gesê, hy gaan vir my op hoogte hou en ek gaan sommer 'n onderhoud ook met hom voer en ek is so opgewonde om te hoor dat Hannes het nie opgegee nie. Hannes byt vas en hy gaan terugkom in die muziekbedrijf en hy gaan vir ons nuwe muziek bring. So, Vlerk van 'n Spierwe Duif van Hannes van Tonder.

0: Nou ja, prachtig gesong al van Hannes van Tonder natuurlijk. Nou ja, my CCR wil nie laai nie, Harry. My CCR wil net eenvoudig nie laai nie. En ek weet nie hoekom nie, maar dis nie te makkie saakie. Makkie saak nie, Harry. Ek gaan vir jou hierdie enetjie speel wat jy ook geniet. So ek gaan my tweede laaste song speel, het is nou 1 minuut na 9. My tweede laaste song speel ek af my skoonseun Koekoek Hennetjie van die Baardskeerders Orkees. Geniet hom.
1: Dis 'n koekoek

Ja, daai ene was natuurlik al van my skoonseenary gewees. Is 'n koekoe, is 'n koekoe, is 'n koekoe en niekie. O nee, nee, is hom pragtig. Ja nee, ek is bly jy het geniet. Die Bartskeders, 'n bosorkes natuurlik. Nou ja, luisteraars, ek gaan vir julle uitspeel vanaand met my laaste song. Dis 5 minute na 9. Baie, baie dankie vir elke luisteraar wat vanavond ingeskakel het hierso op Gaan Groot Radio. Jimmy met Vrydag aand kuiertyd. Ek vertrou julle het dit net so saam met my geniet, soos wat ek dit saam met julle geniet het. Ek gaan uitspeel met hierdie great song van Carleen Husselman. Ek speel hom daar vir Eloise. En Carleen het ook in die week, twee weke terug het sy 'n toekenning gekry natuurlik vir hierdie song. En ek dink die woorde van hierdie song spreek boekdele vir baie van ons in hierdie land. Nou ja, hierdie ene is vir julle en natuurlik al vir Eloise. Carleen Husselman, daar's nog 'n boer wat val. Ek groet hier met julle daarso met hierdie song wat ek uitspeel tot môre aand met Boere Joel 6 tot 8. Moenie vergeet nie, kom skakel in môre aand Boere Joel en dan wil ek sommer net gou daarso gaan jy ook môre oggend inskakel met Andrei natuurlik met sy program hier op Gaan Groot Radio. Carleen Husselman, daar's nog 'n boer wat val. Ek groet vir julle tot 'n volgende keer. Bye bye.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie

huis, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanavond. En alles danksy 'n flippend ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teens Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teens Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Hei, jo mor op jou, hè? Jy moet luister. Sy het vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

raak jy bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

snor. I say, boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies deur sy broers, deur sy span. I say,

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.